inimi, eu suche în fest, au sorul amarci. Ca pe masra pasi, noi tive lasi. Un lobus red, ne fau